0: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعة، الفرصة بين يديك وما بقاش بزاف. أريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك آخر فرص باش تسكن في شقة فاخرة جاهزة وتسليم في الحين. فينيسيون أوستانديك جوج أو صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصرية والأثمنة ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعة قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدودة وممكن تمشي عليك. اتصل دابا قبل ما يفوت الأوان. 0674 89 0011 0674 89 0011. أريزونا بارك، بدايتك جديدة مع سكنك جديد.
1: Dealgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, Dealgo est votre partenaire de confiance à chaque étape. Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dealgo.com. Dealgo, votre allié pour un succès garanti.

0: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعه، الفرصه بين يديك وما تبقاش بزاف. اريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكوره كتقدم لك اخر فرص باش تسكن في شقه فاخره جاهزه وتسليم في الحين. فينيسيون اوستانديك، جوج او ثلاثه الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصريه والاثمنه ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعه قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدوده وممكن تمشي عليك، اتصل دابا قبل ما يفوت الاوان. 06 74 89 00 11. اريزونا بارك، بدايتك جديده مع سكنك جديد.
1: Dilgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, Dilgo est votre partenaire de confiance à chaque étape. Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dilgo.com. Dilgo, votre allié pour un succès garanti.

0: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعه الفرصه بين يديك وما بقاش بزاف. اريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك اخر فرص باش تسكن في شقه فاخره جاهزه وتسليم في الحين. فينيسيون اوستانديغ جوج او ثلاثه الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع، تصاميم عصريه والاثمنه ابتداء من 90 مليون فقط. طبيعه قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح. الفرص محدوده وممكن تمشي عليك. اتصل دابا قبل ما يفوت الاوان 06 74 89 00 11. اريزونا بارك، بدايتك جديده مع سكنك جديد.
1: Dilgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, Dilgo est votre partenaire de confiance à chaque étape. Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dilgo.com. Dilgo, votre allié pour un succès garanti.

0: Dealgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, Dealgo est votre partenaire de confiance à chaque étape. Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dealgo.com. Dealgo, votre allié pour un succès garanti.
1: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعه الفرصه بين يديك وما بقاش بزاف اريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك اخر فرص باش تسكن في شقه فاخره جاهزه وتسليم في الحين فينيسيون اوستانديك جوج او ثلاثه الغرف زائد صالون من 90 حتى 140 متر مربع تصاميم عصريه والاثمنه ابتداء من 90 مليون فقط طبيعه قدامك والخدمات قراب ليك والجو كيرد الروح الفرص محدوده وممكن تمشي عليك اتصل دابا قبل ما يفوت الاوان 0674 89 00 11 0674 89 00 11 اريزونا بارك بدايتك جديده مع سكنك جديد.

0: كتقلب على سكن راقي وسط الهدوء والطبيعه، الفرصه بين يديك وما بقاش بزاف. اريزونا بارك في قلب فيكتوريا بوسكورا كتقدم لك اخر الفرص باش تسكن في شقه فاخره جاهزه وتسليم في الحين. فينيسيون اوستانديك جوج او ثلاثه الغرف زائد الروح. الفرص محدوده وممكن تمشي عليك. اتصل دابا قبل ما يفوت الاوان 0674 89 0011. اريزونا بارك، بدايتك جديده مع سكنك جديد.
1: Dilgo vous propose une opportunité exceptionnelle de dynamiser votre business. Pour tout lancement d'un nouvel établissement, d'un produit ou d'un service, Dilgo est votre... Nous sommes là pour aider à revitaliser votre établissement, à booster vos ventes et fidéliser votre clientèle existante. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.dilgo.com. Dilgo, votre allié pour un succès garanti.

0: Oui.
1: Hey, ça va?
0: Ça va, alhamdoulillah, et toi? Allez, je suis hein.
1: Je suis
0: Ah, Tani. Où je reste le téléphone, je me dis Tani. Mais tu sais, je regarde Tani la radio.
1: تقدريش ديرها،
0: شنو اللي ما نقدرش نديرها؟
1: تقطعي ليا التليفون،
0: سي نقدر
1: متقدريش،
0: سي نقدر
1: والله ما تقدر،
0: قلت لك نقدر
1: ياك،
0: نقدر
1: هو وريني عند يديك،
0: اوكي
1: شتي؟ قلت لك متقدريش ديرها.